Yo, sabre yetia na se yanwa e de na se yekasa na obi e na waso yemu obi ka se ansa na obisa e bi twa so ne firimo ba ntadwuma ku obi adama na wafa esi akonkon pa ayenya ho den a e de adwuma kwa sem ebremi sabe ye ABA heba ono ka ho bi pa na wapega e de esi akonkon ayenya ho den ye time heba ye budukwan multifruit nso anu ne kama kama pa ai no so onuma e bie wadwene mu se wo ye disuani se wo ye dwuma yeni e bie wadwuma ho nam sisi ho so mo atimi ye dwuma mo atimi suade e ma no ye kama kama afi e ye less days hair boutique ya won so de nwi de se wo san ho ana ye se ni akati nwi bi na kwakoto ana sa to fi nwi bi upe nwi papa pa de a eno a ene less days our name en share kwoto kofi na edi enhweni mu se nwuma ko ni nwuma ko bi a e ka ho bepa mu no ye be obeti o munyina ho nsem kama kama pa ana aso emu ano pei yetimenya ahode amba betena ha ye de adon kwansem ebremu

ahobrasia ne kasade na manefo di petumi wonya wia na ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ayem omofra ne mo abrotwe no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya re abrotwe e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a aden na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi e de sika na eto ye okoto abase ya mani sika wonto edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na ye ndwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman